слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing a blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу застереження від поліцейських. З приходом спеки батьки відкривають вікна для провітрювання осель. Особливо небезпечні москітні сітки. Вони не можуть витримати вагу дитини. Не дозволяйте малечі сидіти чи гратись на підвіконні. Не ставте поруч меблі. На вікна краще встановити блокатори. Звертаються до батьків і рятувальники. Просять не відпускати самостійно дітей до водойм. Уряд тимчасово скасував частину перевірок для бізнесу, чиє майно постраждало через російські обстріли. Йдеться про зруйновані або пошкоджені будівлі, об'єкти на територіях бойових дій, землях ризикованого землеробства. Це допоможе підприємцям швидше відновити роботу, не витрачаючи час на контрольні процедури. І про ціни. У низці українських міст зросли тарифи на постачання холодної води. Оскільки централізоване державне регулювання скасовано, кожна громада встановлює ціни самостійно. Найвищі тарифи в Умані – понад 158 гривень за кубометр. Значно зросла вартість води також у Бородянці, Обухові, Павлограді. Водночас у Києві, Львові, Хмельницькому, Харкові та Миколаєві вартість поки не змінилась. Про розробки для захисників планують виготовляти повітряні мотоцикли і аеробаги. Транспортом захисники зможуть швидко і непомітно діставатись на передові позиції під час спеціальних операцій. До прикладу, що після швидкої висадки піхоти транспорт міг самостійно повернутися на базу безпілота. І наостанок готується побачити світ. 99-річна жителька на Вінниччині вперше отримала закордонний паспорт і збирається у мандри. Бабуся їде до Нідерландів, де живуть її онуки. Така історія вкотре доводить, що здійснення мрій, нових вражень і зустрічей з близькими не має вікових обмежень. І на цьому завершую. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відправити дітей до бабусі і забрати аж в серпні.

0: тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: These beautiful things that I've got.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про негоду. Спека відступила, похолоднішало, пустилися дощі. Синоптики попереджають, погода у найближчі дні каверзуватиме. Слід стерегтися гроз, граду і шпаркого вітру. Кілька днів тому ми потерпали від виснажливої спеки. По всій країні запроваджували погодинні графіки відключення струму. Далі про допомогу. 20 модульних відділень Укрпошти допомогли облаштувати партнери з Японії у 6 регіонах. Спеціальні будиночки на Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині, Запоріжжі, Херсонщині та Чернігівщині. Все як на звичайній пошті. Можна відправити чи отримати посилку, забрати соціальні виплати. Тепер про здоров'я. Програму «Доступні ліки» розширили. Додали ще 51 препарат. Ліки допоможуть контролювати артеріальний тиск, підтримувати серце, відновитися після інсульту. Щоб отримати препарати зі знижкою чи безкоштовно, звернутися слід до сімейного лікаря. У програмі на тепер понад 700 найменувань. І про подорожі за кордон. Коли краще планувати мандрівку, порадили прикордонники. Перетинати рубежі ліпше зранку у будні. У вихідні подорожніх стає більше. Поки що пасажиропотік лише зростатиме. Менше подорожувати почнемо із кінця серпня, коли завершиться сезон відпусток та літні канікули у малечі. І наостанок. Наші богатирі, вкотре довели, сильніше за них немає нікого у світі. Національна збірна із богатирського багатоборства посіла перше місце на командному чемпіонаті світу у пар. Хлопці здобули перемогу у 4 із 5 вправ. В індивідуальному заліку потішили Владислав Павлюк, Іван Мисковець, Євген Нестеренко та Павло Ковтун. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Найкращі моменти літа на Hit FM. Це хоча б два рази згоріти на пляжі.
1: Hit FM. Може, хто

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу застереження від поліцейських. З приходом спеки батьки відкривають вікна для провітрювання осель. Особливо небезпечні москітні сітки, вони не можуть витримати вагу дитини. Не дозволяйте малечі сидіти чи гратись на підвіконні, не ставте поруч меблі. На вікна краще встановити блокатори. Звертаються до батьків і рятувальники, просять не відпускати самостійно дітей до водойм. Уряд тимчасово скасував частину перевірок для бізнесу, чиє майно постраждало через російські обстріли. Йдеться про зруйновані або пошкоджені будівлі, об'єкти на територіях бойових дій, землях ризикованого землеробства. Це допоможе підприємцям швидше відновити роботу, не витрачаючи час на контрольні процедури. І про ціни. У низці українських міст зросли тарифи на постачання холодної води. Оскільки централізоване державне регулювання скасовано, кожна громада встановлює ціни самостійно. Найвищі тариф в Умані – понад 158 гривень за кубометр. Значно зросла вартість води також у Бородянці, Обухові, Павлограді. Водночас у Києві, Львові, Хмельницькому, Харкові та Миколаєві вартість поки не змінилась. Про розробки для захисників планують виготовляти повітряні мотоцикли і аеробаги. Транспортом захисники зможуть швидко і непомітно діставатись на передові позиції під час спеціальних операцій. До прикладу, що після швидкої висадки піхоти транспорт міг самостійно повернутися на базу безпілотно. І наостанок готується побачити світ. 99-річна жителька на Вінниччині вперше отримала закордонний паспорт і збирається у мандри. Бабуся їде до Нідерландів, де живуть її онуки. Така історія вкотре доводить, що здійснення мрій, нових вражень і зустрічей з близькими не має вікових обмежень. І на цьому завершую «Все буде Україна».
0: Новини на Хіт FM.

Takes. Hit FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це закрутити нарешті ту фірмову аджику на зиму, але з'їсти її ще до вересня. Hit.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про негоду. Спека відступила, похолоднішало, пустилися дощі. Синоптики попереджають, погода у найближчі дні каверзуватиме. Слід стерегтися гроз, граду і шпаркого вітру. Кілька днів тому ми потерпали від виснажливої спеки. По всій країні запроваджували погодинні графіки відключення струму. Далі про допомогу. 20 модульних відділень Укрпошти допомогли облаштувати партнери з Японії у 6 регіонах. Спеціальні будиночки на Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині, Запоріжжі, Херсонщині та Чернігівщині. Все, як на звичайній пошті, можна відправити чи отримати посилку, забрати соціальні виплати. Тепер про здоров'я. Програму «Доступні ліки» розширили. Додали ще 51 препарат. Ліки допоможуть контролювати артеріальний тиск, підтримувати серце, відновитися після інсульту. Щоб отримати препарати зі знижкою чи безкоштовно, звернутися слід до сімейного лікаря. У програмі на тепер понад 700 найменувань. І про подорожі за кордон. Коли краще планувати мандрівку, порадили прикордонники. Перетинати рубежі ліпше зранку у будні. У вихідні подорожніх стає більше. Поки що пасажиропотік лише зростатиме. Менше подорожувати почнемо із кінця серпня, коли завершиться сезон відпусток та літні канікули у малечі. І наостанок. Наші богатирі, вкотре довели, сильніше за них немає нікого у світі. Національна збірна із богатирського багатоборства посіла перше місце на командному чемпіонаті світу у пар. Хлопці здобули перемогу у 4 із 5 вправ. В індивідуальному заліку потішили Владислав Павлюк, Іван Мисковець, Євген Нестеренко та Павло Ковтун. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
2: Реклама.
3: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
4: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
5: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
6: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Робиться на «Епіцентр».
2: Реклама.
0: Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Найкращі моменти літа на Хіт-ФМ. Це взяти котика з притулку і собачку.
1: Хіт-ФМ.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

Тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу застереження від поліцейських. З приходом спеки батьки відкривають вікна для провітрювання осель. Особливо небезпечні москітні сітки. Вони не можуть витримати вагу дитини. Не дозволяйте малечі сидіти чи гратись на підвіконні. Не ставте поруч меблі. На вікна краще встановити блокатори. Звертаються до батьків і рятувальники. Просять не відпускати самостійно дітей до водой. Уряд тимчасово скасував частину перевірок для бізнесу, чиє майно постраждало через російські обстріли. Йдеться про зруйновані або пошкоджені будівлі, об'єкти на територіях бойових дій, землях ризикованого землеробства. Це допоможе підприємцям швидше відновити роботу, не витрачаючи час на контрольні процедури. І про ціни. У низці українських міст зросли тарифи на постачання холодної води. Оскільки централізоване державне регулювання скасовано, кожна громада встановлює ціни самостійно. Найвищі тарифи в Умані – понад 158 гривень за кубометр. Значно зросла вартість води також у Бородянці, Обухові, Павлограді. Водночас у Києві, Львові, Хмельницькому, Харкові та Миколаєві вартість поки не змінилась. Про розробки для захисників планують виготовляти повітряні мотоцикли і аеробаги. Транспортом захисники зможуть швидко і непомітно діставатись на передові позиції під час спеціальних операцій. До прикладу, що після швидкої висадки піхоти транспорт міг самостійно повернутися на базу безпілотно. І наостанок готується побачити світ. 99-річна жителька на Вінниччині вперше отримала закордонний паспорт і збирається у мандри. Бабуся їде до Нідерландів, де живуть її онуки. Така історія вкотре доводить, що здійснення мрій, нових вражень і зустрічей з близькими не має вікових обмежень. І на цьому завершую. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
2: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону КАСТА 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. КАСТА – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон КАСТА, 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
7: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
8: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хітс FM.
1: Реклама.
2: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
1: Реклама.
0: Хітс FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум ля крем мусовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це гуляти у найспокійніший вечір аж до 23.30, бо ж пам'ятаємо про комендантську. Hit FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

А я ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Хітова дюжина. На Хіт FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських, «Сльози».
6: Моє серце тихо тліє. Прямо на твоїх долонях.
5: Друге місце. Алекс Уоррен, «Fever Dream». Перше місце – Нікіта Кісільов, «Вівтар».
7: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
5: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

FM. Реклама. Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок на зустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752. Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Sometimes gotta let it go.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Kiss me before you go. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня. На території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров. Монатік. Без обмежень. Древо та інші. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують? Перегляд отримую!
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Тільки хіти.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

0: Реклама.
1: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: тільки хіти.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

0: Реклама.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
5: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти.

0: короткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
1: Реклама.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
2: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 5 липня, потихеньку спека спадатиме і по всій території України майже погода буде змінливою хмарністю і короткочасними дощами. Сонячно буде тільки місцями на півдні. Термометри покажуть 20-22 тепла на заході, на півночі до плюс 24 максимально в день, у центральних регіонах до плюс 25, на сході 24-27 тепла, на півдні теж до плюс 27 максимально і плюс 25 у Криму. У Києві та області погода буде змінливою хмарністю і з короткочасними дощами протягом дня. Термометри покажуть до плюс 24.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
6: Кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
7: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
1: Реклама.
8: Хіт-ФМ.
7: 8.57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
1: Реклама.
8: Хіт-ФМ.
9: Тільки хіти.
10: Хітова дюжина.
11: Хітова дюжина.
10: На Хіт-ФМ.
12: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт-ФМ найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Teddy Swims «Mr. Know-It-All». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на HitFM.
10: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на HitFM.
13: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки ввів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс – буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
8: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.
9: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт-ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю, 5 липня, потихеньку спека спадатиме і по всій території України майже погода буде змінливою хмарністю і короткочасними дощами. Сонячно буде тільки місцями на півдні. Термометри покажуть 20-22 тепла на заході, на півночі до плюс 24 максимально в день, у центральних регіонах до плюс 25, на сході 24-27 тепла, на півдні теж до плюс 27 максимально і плюс 25 у Криму. У Києві та області погода буде змінливою хмарністю і з короткочасними дощами протягом дня. Термометри покажуть до плюс 24.
0: Погода на Хіт-ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
11: Перегляд не купують? Перегляд отримую!
10: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
12: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
13: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
14: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
13: Серйозно?
14: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
13: Деталі на amikenergy.com.ua.
15: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
16: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
17: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупку даруємо 2 мільйони.
18: Сантехбум в епіцентрі та новій лінії. Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
19: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Робиться на ЦТК.ua.
20: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
21: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
22: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
21: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
23: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер!
4: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: СНС дала рекомендації, який купальник краще обрати дитині, щоб її бачили на воді. По-перше, кажуть, що треба обирати яскраві купальники. І максимальний контраст із водою – це головне правило потім.
2: Слухай, ну, а от якщо дорослі їдуть, як обрати дорослі?
3: Газета на ніс.
2: Ром, це для чого?
3: Ну, щоб ніс…
2: Щоб ніхто тебе не чіпав і уникав постійно,
3: Марин,
2: на пляжі,
3: щоб,
2: да?
3: Ніс не згорів і шуда, щоб мене ніхто не чіпав. От так.
2: А дід, спортивний дід, в нього обов'язково мають бути шорти-парашути.
1: Спортивний дід – це мастхев будь-якого пляжу.
3: І вони, да, в них така розтяжка гарна завжди. Вони якісь мостики роблять.
2: І анекдот
3: роблять.
2: Вони можуть розповісти.
3: Анекдот можна, будь ласка. Онучка, яка влітку загубила на грядках у дідуся набір акварельних фарб, усю, так, зиму їла кольорову капусту.
2: А мужички? Мужички 40+. Вони приїхали компанією, мінімум 5 людей. Вони не брали з собою тіплавки, нічого не брали. Вони ж не купатися приїхали. Вони жодного разу на пляжі не були. Вони в оцій палатці з парасолькою, з пивом. Там просиділи просто всіх 2 тижні відпустки.
3: А в нас, чоловіків, нема цілі, є тільки шлях.
1: Але яка б ціль у вас не була, будьте уважними. Стежте за дітьми і купайтеся тільки на офіційно відкритих
3: пляжах. І пам'ятайте, що літо – це чудова можливість отримати красиву і рівномірну засмагу дорогою на роботу.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
6: Оцепі банк реклама.
7: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепі банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі банк. Деталі на сайті банку.
6: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
8: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» – 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 5 липня, потихеньку спека спадатиме і по всій території України майже погода буде змінливою хмарністю і короткочасними дощами. Сонячно буде тільки місцями на півдні. Термометри покажуть 20-22 тепла на заході, на півночі до плюс 24 максимально в день, у центральних регіонах до плюс 25, на сході 24-27 тепла, на півдні теж до плюс 27 максимально і плюс 25 у Криму. У Києві та області погода буде змінливою хмарністю і з короткочасними дощами протягом дня. Термометри покажуть до плюс 24.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
6: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
7: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
13: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
14: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
15: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
14: Серйозно?
15: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
14: Деталі на amikenergy.com.ua.
16: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
17: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
19: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
20: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули мікі 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обломку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-002 від 12.06.2017.
21: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
22: Хітова дюжина.
23: Хітова дюжина.
22: На Хіт FM.
24: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». Скайлер «Боже, я вкохалася».
25: Боже, я вкохалася, Боже, як це сталося, розлюбити я не можу, як не намагалася.
24: Зейн «Die for me».
26: Say you would die for me.
24: А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте «Хітову дюжину» щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
22: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Поміж іншим, 92% українців вже планують літні поїздки для перезавантаження.
2: А я, до речі, знаю, куди найбільше їздять. Це Одеса, Карпати, Закарпаття, Шацькі озери, Бако, Тата, Буковина. А ще, до речі, українці зараз обирають більше сімейний відпочинок.
1: Але навіть з сім'єю, коли ви їдете в відпустку, на п'ятий день вже починається оце відчуття, що хочеться додому.
2: А це дослідження ціле, так воно і є. У мене про це пісні є, Ромка. Ну, давай, допоможи.

0: мені два кума.
1: Та тут хоча б, якщо чесно, 5 днів відпочити.
2: Хоч би деньочок, якщо
0: я просто здивований, що в мене в сумах два кума є.
2: А я не знав, що ви здивовані.
1: Слухайте, ну все рівно це все краще, ніж тусити в офісі, тому не гнівіть Бога, не цей, не скаржіться, хто там на 5-му дні відпочинку зараз.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
3: Реклама.
4: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота. Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
5: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92, державна реєстрація банків, банківська ліцензія НБУ-02-5-10-2014.
6: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752. Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
3: Реклама.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Вітаєй! Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це запланувати відпочинок в Одесі попри загрози.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У понеділок, 6 липня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно змінливою хмарністю. Але залишається сонячною погода в деяких областях на заході країни, у центральних областях на півдні та на сході. Термометри мають показати близько 20-23 тепла у західних областях, на півночі країни, у центральних регіонах 24-26 із плюсом, на сході до 27 максимально в день, на півдні та у Криму близько 25-28 вище за нуль. У Києві та області погода має бути переважно мало хмарною і вдень до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
4: Та ми й не проти.
5: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
12: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
13: Сантех Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
14: Акція є з 20 червня.
15: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
16: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
17: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
18: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
19: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
14: Онлайн-школа Green Forest від початку повномасштабного вторгнення системно підтримує захисників і цивільне населення. За цей час команда спрямувала понад 1 мільйон гривень на підтримку українських військових та людей, які постраждали від війни. У червні 2024 року школа започаткувала соціально-освітній проєкт «Control Your Future», у межах якого ветерани та ветеранки російсько-української війни безоплатно вивчають англійську мову на групових курсах. За два роки до проєкту долучилося 700 військових, а наразі команда опрацьовує ще близько 400 нових заявок. Green Forest також співпрацює із центром Superhumans, допомагаючи ветеранам здобувати нові навички, впевненіше адаптуватися до цивільного життя та розширювати професійні можливості. Допомагаємо тим, хто боронить та відбудовує Україну.
20: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
21: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
0: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Кургани Агрегат, Кола та інші. Партнер заходу Київстар. На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Маша.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
2: СНС дала рекомендації, який купальник краще обрати дитині, щоб її бачили на воді. По-перше, кажуть, що треба обирати яскраві купальники. І максимальний контраст із водою – це головне правило. Потім.
3: Слухай, ну, а от якщо дорослі їдуть, як обрати дорослі?
4: Газета на ніс.
3: Ром, це для чого?
4: Ну, щоб ніс…
3: Щоб ніхто тебе не чіпав і уникав постійно, Марин, на пляжі,
4: щоб,
3: так?
4: Марин, щоб ніс не згорів і шуда, щоб мене ніхто не чіпав. От так.
3: А дід, спортивний дід, в нього обов'язково мають бути шорти-парашюти.
2: Спортивний дід – це мастхев будь-якого пляжу.
4: І вони, в них така розтяжка гарна завжди. Вони якісь мостики
3: роблять.
4: Анекдот
3: вони можуть розповісти.
4: Анекдот можна, будь ласка. Онучка, яка влітку загубила на грядках у дідуся набір акварельних фарб, усю зиму їла кольорову капусту.
3: А мужички? Мужички 40+. Вони приїхали компанією, мінімум 5 людей. Вони не брали з собою ті плавки, нічого не брали. Вони ж не купатися приїхали. Вони жодного разу на пляжі не були. Вони в оцій палатці з парасолькою, з пивом. Там просиділи просто всі 2 тижні відпустки.
4: У нас чоловіків нема цілі, є тільки шлях.
2: Яка б ціль у вас не була, будьте уважними, стежте за дітьми і купайтеся тільки на офіційно
4: відкритих
2: пляжах.
4: І пам'ятайте, що літо – це чудова можливість отримати красиву і рівномірну засмагу дорогою на роботу.
2: Амінь.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
8: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі – «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
10: Реклама.
6: Хіт FM.
10: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
10: Реклама.
11: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
10: Реклама.
6: Хіт FM.
10: Зараз буде хіт.

0: Рекорді Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: дома. Хіт FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
2: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіт.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 6 липня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно змінливою хмарністю. Але залишається сонячна погода в деяких областях на заході країни, у центральних областях на півдні та на сході. Термометри мають показати близько 20-23 тепла у західних областях, на півночі країни, у центральних регіонах 24-26 із плюсом, на сході до 27 максимально в день, на півдні та у Криму близько 25-28 вище за нуль. У Києві та області погода має бути переважно мало хмарною і вдень до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко.
4: Та ми й не проти.
5: Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
13: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
14: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
15: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
16: Акція діє з 20 червня по 21 серпня 2026.
17: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
18: Пахлава! Цукрова вата!
19: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
20: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
21: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
22: З кайфом я футбол включив!
23: Бо я чіпси Лейс купив!
22: Акційний код із пачки вів!
23: Бо я чіпси Лейс купив!
22: В розіграші переміг!
23: Бо я чіпси Лейс купив!
22: Хочу виграти мільйон!
23: З Лейс смакуємо футбол!
24: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та виграй призи! Є Лейс, буде футбол! Далі на сайті promolace.ua.
25: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
26: Хітова дюжина.
27: Хітова дюжина.
26: На Хіт FM.
28: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських. «Сльози».
29: Моє серце.
28: Друге місце. Алекс Уоррен. «Fever Dream».
0: Перше місце – Нікіта Кісільов, «Вівтар».
3: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
28: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
26: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт.FM.
4: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Поміж іншим, 92% українців вже планують літні поїздки для перезавантаження.
2: А я, до речі, знаю, куди найбільше їздять. Це Одеса, Карпати, Закарпаття, Шацькі озера, Бакота та Буковина. А ще, до речі, українці зараз обирають більше сімейних відпочинок.
1: Але навіть з сім'єю, коли ви їдете в відпустку, на п'ятий день вже починається оце відчуття, що хочеться додому.
2: А це дослідження ціле, так воно і є. У мене про це пісні є, Ромка. Ну, давай, допоможи.

0: кума.
1: Тут хоча б, якщо чесно, 5 днів відпочити.
2: Хоч би деньочок.
0: Я просто здивований, що в мене в сумах два кума є.
2: А я не знав, ви здивовані.
1: Слухайте, ну все рівно це все краще, ніж тусити в офісі, тому не гнівіть Бога, не скаржіться, хто там на 5-му дні відпочинку зараз.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
4: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
9: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: можу я.
1: Хіт FM.
2: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
3: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу.
1: Хіт FM.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 6 липня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно змінливою хмарністю. Але залишається сонячна погода в деяких областях на заході країни, у центральних областях на півдні та на сході. Термометри мають показати близько 20-23 тепла у західних областях, на півночі країни, у центральних регіонах 24-26 із плюсом, на сході до 27 максимально в день, на півдні та у Криму близько 25-28 вище за нуль. У Києві та області погода має бути переважно малохмарною і в день до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
8: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає «Приватбанк» при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
6: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та «Приватбанк.UA», АТК «Приватбанк», реєстраційний номер 92, державного реєстру банків, банківська ліцензія НБУ-02-25-10-2014.
9: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
13: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
14: Тільки хіти. З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту – пиво «Закарпатське». Навряд чи ви чули про урочище «Довгий Грунь». Грунь на діалекті означає просто пагорб. Але «Довгий Грунь» – найкраща точка для вашого базового табору при огляді Східних Карпат. Розташована вона прямо на Яблуницькому перевалі, що розділяє Івано-Франківську та Закарпатську області. Звідси можна дістатися будь-якої пам'ятки у Східних Карпатах у рамках одноденної автоекскурсії. Від Земброні до Драгобрату, від Косова до Рахова. Ідеальний базовий табір для тих, хто прагне побачити різні Карпати. До Буковеля лише 10 хвилин, буквально поруч з усім та серед природи. Тихі таємниці відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
15: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Древо та інші. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: СНС дала рекомендації, який купальник краще обрати дитині, щоб її бачили на воді. По-перше, кажуть, що треба обрати яскраві купальники. І максимальний контраст із водою – це головне правило потім.
2: Слухай, ну, а от якщо дорослі їдуть, як обрати дорослі?
3: Газета на ніс.
2: Ром, це для чого?
3: Ну, щоб ніс…
2: Щоб ніхто тебе не чіпав і уникав постійно,
3: Марин,
2: на пляжі,
3: щоб
2: да?
3: ніс не згорів і сюди, щоб мене ніхто не чіпав. От так.
2: А дід, спортивний дід, в нього обов'язково мають бути шорти-парашути.
1: Спортивний дід – це мастхев будь-якого пляжу.
3: І вони, в них така розтяжка гарна завжди. Вони якісь мостики
2: роблять.
3: І анекдот
2: вони можуть розповісти.
3: Анекдот можна, будь ласка. Онучка, яка влітку загубила на грядках у дідуся набір акварельних фарб, усю зиму їла кольорову капусту.
2: А мужички? Мужички 40+. Вони приїхали, компанія, мінімум 5 людей. Вони не брали з собою тіплавки, нічого не брали. Вони ж не купатися приїхали. Вони жодного разу на пляжі не були. Вони в оцій палатці з парасолькою, з пивом. Там просиділи просто всі 2 тижні відпустки.
3: У нас, чоловіків, нема цілі, є тільки шлях.
1: Яка б ціль у вас не була, будьте уважними, стежте за дітьми, купайтеся тільки на офіційно
3: відкритих
1: пляжах.
3: І пам'ятайте, що літо – це чудова можливість отримати красиву і рівномірну засмагу дорогою на роботу.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
10: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
11: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 6 липня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно змінливою хмарністю. Але залишається сонячним погода в деяких областях на заході країни, у центральних областях на півдні та на сході. Термометри мають показати близько 20-23 тепла у західних областях, на півночі країни, у центральних регіонах 24-26 із плюсом, на сході до 27 максимально в день, на півдні та у Криму близько 25-28 вище за нуль. У Києві та області погода має бути переважно мало хмарною і в день до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного виробу. Перед застосування ознайомтесь з інструкцією та продовжуйте зіграм.
10: Кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна болівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
11: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
12: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
13: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
14: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
15: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на
16: www.kp.ua. Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни. 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення. В середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
17: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
18: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обломку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
19: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
20: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
3: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
21: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку. Хіт від Teddy Swims, Mr. Know It All. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
3: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HIT.FM.UA. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Реклама.
5: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт.ФМ починався так.
6: Поміж іншим, 92% українців вже планують літні поїздки для перезавантаження.
7: А я, до речі, знаю, куди найбільше їздять. Це Одеса, Карпати, Закарпаття, Шацькі озера, Бахмут та Буковина. А ще, до речі, українці зараз обирають більше сімейний відпочинок.
6: Але навіть з сім'єю, коли ви їдете в відпустку, на п'ятий день вже починається оце відчуття, що хочеться додому.
7: А це дослідження ціле, так воно і є. У мене про це пісні є, Ромка. Ну, давай, допоможи.

0: Моє два кума.
1: Тут хоча б, якщо чесно, 5 днів відпочити.
2: Хоч би деньочок.
0: Я просто здивований, що в мене в сумах два кума є.
2: А я не знав, ви здивовані.
1: Слухайте, ну все рівно це все краще, ніж тусити в офісі, тому не гнівіть Бога, не цей, не скаржіться, хто там на 5-му дні відпочинку зараз.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
6: Ось OTP-банк реклама.
7: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
6: Акція діє до 17 серпня 26 року.
3: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку. Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752. Реклама.
5: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
3: Реклама. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Партнер заходу Пром. Найбільший маркетплейс України. Пром-пом-пом. Квитки на atlasfestival.com. Живий звук. Реклама.
5: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
1: Усім привіт, я Аня Лісовська, і ви слухаєте «Хітову дюжину» на Хіт FM. І це означає, що, по-перше, ви дуже любите, голосуєте за 12-ку і трьох претендентів і чекаєте дізнатися, що там, як там у них справи. А по-друге, це те, що вже, ну, кінець тижня, там, п'ятниця або субота-неділя, і ви слухаєте дюжину у повторі. Ба більше, до речі, ще й липень прийшов. Ну, зібрались ми з трьох чудових приводів, тому давайте нагадую, хто були лідерами минулого тижня, і побіжимо до одомленої 12-ки, щоб ви мали кому ставити знов лайки на сайті HitFM.ua.
0: Лідери минулого тижня.
1: Третє місце посідав Алекс Уоррен, Fever Dream. Друге місце — Нікіта Кісільов, Вівтар. І перше місце було Макса Барських із хітом «Сльози». Моє серце тихо п'є,
0: прямо на твої долоні. Хітова дюжина. 12-те місце.
1: Номер 12 цього тижня – Іван Люленов і його ікона. Він, до речі, у травні завершив тур, і якщо що, там у тому турі зібрали більше 1 мільйона на дрони Магура. Якщо ви раптом пропустили, то ми із нетерпінням чекаємо Івана на Атласі. Це уже ось цього липня, з 17 по 19. Хто не зможе, далі Іван поїде у Львів і Дніпро. Ну, тобто, щонайменше 3 міста ви зможете якось туди потрапити і послухати Івана наживо. А повірте, це дуже класно. До речі, якщо що, ви можете особисто переконатись, як він чудово звучить наживо. Заходьте в YouTube, шукайте Іван Люленов, великий весняний концерт і насолоджуйтесь. А особисто це буде ще краще. Ну і ставте йому лайк прямо зараз на сайті HitFM.ua, розділ «Хітова дюжина», і слухайте на 12-му місці Іван Люленов, «Ікона».
2: Підійшов до неї близько, між нами пролетіла блискавка, у мене підійнявся тиск, і я, і душа близько.

0: Це 12-те місце. Тут у нас з вами справжня ікона Іван Люленов. Далі номер 11.
1: Хітова дюжина. 11-те місце.
0: Кунг, Теофілус Ландон і Майнд Ентерпрайзес. І їхня галактика. Ну, дивіться, найближчими днями наша з вами галактика реально так нормально плавиться. До речі, я якраз та людинка, яка ниє про спеку десь приблизно з 28 градусів плюс. Ну, тому що, якщо раптом спека, і я не нию про неї, то це означає, що я десь уже від'їхала від сонячного або теплового удару. Тому, доведеться трішечки понити. Але нагадую вам, щоб ви раптом теж не перегрілись насамперед у таку погоду, обов'язково захищайте свої голови якимись головними красивими уборами. Обов'язково користуйтесь сонцезахисним захистом. Він не викликає рак, уже є куча всяких досліджень, і це справді захищає вашу шкіру від того, щоб вона страждала. І, звичайно, майте з собою завжди водичку. І не забувайте котикам і собачкам, які живуть на вулиці і поки що не мають своїх родин, їм теж дуже-дуже сильно потрібна та водичка у таку спеку. Тому візьміть з собою якусь зайву пляшечку води і налийте там, де бачите. От у мене, наприклад, під будинком одразу є всі тарілочки, виходимо з сусідами, наливаємо водичку. Це дуже-дуже важливо. Ще, наприклад, під будинком одразу є всі тарілочки, виходимо з сусідами, наливаємо водичку. Це дуже-дуже важливо. Щоб не перегріватися і не перегрівати.

0: Номер 11 – це у нас з вами Galaxy. Далі прямуємо до 10-го місця.
1: Хітова дюжина. 10-те місце.
0: А на 10-му місці абсолютно без змін. Це Гордо та Райнер Сонефельд і Локо Локо. Не знаю, наскільки шаленими ви були цього тижня, але знаю точно, що національний кешбек, кажуть, нам продовжили ще до липня. Тому нагадую, якщо у вас залишились якісь грошики на карточці національного кешбеку, і, в принципі, вони вам не потрібні, щоб витратити там на якусь комуналку чи поповнення рахунків, обов'язково задонайте їх на русоріз, на шахедоріз або ще на якісь класні штуки. Ну, навіть найменший донат важливий. Я от останні 75 копійок переказала на шахедоріз, тому ні в якому разі не забувайте донейтити навіть найменші суми. А номер 10.

0: Це 10-те місце. Тут у нас з вами Локо-Локо. Далі слухаємо 9-те місце.
1: 9-те місце. Хітова дюжина.
0: Ну, непогано тримається Біберекса і Faithless in New Religion. Все ще на 9-му місці, але тримається. Ну, ми з вами любимо перевіряти те, як виконують артисти свої пісні наживо. Тому що, ну, різні є. Є такі проєкти, які задумані, в принципі, як студійна історія. Так вони теж збирають якісь концерти, але там такий записаний мінус, де дуже багато беків. А ще реально дуже багато беків. І, в принципі, наживо ви чуєте десь так відсотків 12 виконавця. Це не про Біберексу. Співає вона чудово. До речі, давайте послухаємо, тому що ця акустика, зокрема, хіта New Religion, мені, ну, дуже сподобалась.

І ось за цей лайв, і не лише за лайв, а в принципі за все, що вам подобається у цій виконавиці, можете ставити їй лайк прямо зараз на сайті hitofm.ua, розділ «Хітова дюжина». Слухаємо дев'яте місце, Бібі Рекса і Faithless – New Religion.

0: Це дев'яте місце. Тут у нас з вами звучала нова релігія. Щодо ще новішої, переходимо на восьме місце.
1: Восьме місце. Хітова дюжина.
0: Ну, все. Ну, вау-вау. Я очікую десь там приблизно 38 тисяч лайків в секунду у нас на сайті HitFM.ua. Фанати BTS мають зараз бути, ну, дуже задоволені собою, тому що налайкали нарешті. Перше, до речі, у хітовій дюжині на HitFM нарешті до нас потрапили BTS із хітом Swim. Ну, це щось мені нагадує про якесь море, тому щоб не зараз сильно розчаровуватися, що я його цього року не побачу, просто давайте більше гучності, ставте лайк цій композиції на сайті HitFM.ua, звичайно ж у розділі «Хітова дюжина» і слухайте. Номер 8. BTS Swim.

0: Це восьма позиція. Тут у нас з вами було Swim від BTS. Далі номер сім.
1: Сьоме місце. Хітова дюжина.
0: Номер сім цього тижня – Тейм Імпала і Джині. І кажуть вони, ховайся від сонечка, як Дракула. Ну, погодьтеся, ми всі зараз, як Дракула, ховаємось від сонечка. Але нам ще ок. А от, зокрема, Франція, Чехія і Німеччина дуже сильно страждають. Там у них навіть їздять вулицями пожежні машини і таким, знаєте, легеньким дощиком поливають людей. Там, здається, минулого тижня страждала дуже сильно Німеччина. І, як то з перших уст кажуть мені, що там автобани плавляться, люди теж плавляться. І моє улюблене, звичайно, вибачте, але я мушу трішки позлословити. Deutsche Bahn відміняє потяги, тому що вони затримуються на 6 годин. І не знають. Люди кажуть, ну, заберіть свої деньги, бо ми не знаємо, коли ми вас довеземо і чи довеземо взагалі. Я нагадую, Укрзалізниця продовжує подорожувати. Так, теж я бачила, звичайно, у Треці кажуть, що дуже-дуже спекотно. Але їздять. Ну, якось стараються трішки. Ну, словом, не забувайте, якщо ви плануєте їхати у таку спеку потягом, автобусом чи ще чимось, запасіться, напевно, холодненькою водичкою або якимось сумкою-холодильником, щоб там було щось прохолодне, щоб принаймні у вас не було дуже сильного перегрівання. Ну, а тут у нас з вами Дракула. Не сильно перегрівається, але номер 7. Тейм Імпала і Джині у хітовій дюжині на Хіт ФМ.

0: Це сьоме місце. Тут у нас з вами Дракула, а далі половиночка.
1: Шосте місце. Хітова дюжина.
0: Номер 6 цього тижня – Teddy Swims і Mr. Know-It-All. Історія про те, що іноді в стосунках ти оця от людина, яка ну все вже знає наперед. Ну, бачиш, що щось не те, наче і відчуваєш, але все ж чекаєш якогось такого, знаєте, чогось ще гіршого, ніж цей перший, другий і третій red flag. Насправді не варто чекати. Я розумію, що буває іноді важко, але уявіть на своєму місці якусь свою подругу, або маму, або сестру, або колегу по роботі і якихось оцих от умовних 3-4 редфлаги запишіть і подумайте, а вона б залишалась цією людиною? Ну, або навпаки, хлопці, вас це теж стосується, дівчата теж бувають іноді редфлагами. Тому, якщо ви оце Mr. Know-It-All, не робіть собі гірше. Ну, і людям гірше не робіть. Не мучте один одного. Краще слухайте номер 6, це хітова дюжина на Hit FM, це Teddy Swims і Mr. Know-It-All.

Ну, звичайно, погодьтесь, цю пісню хочеться переспівати. Дуже сильно, навіть якщо ви не вмієте співати. Хочеться піти прямо в караоке. Звичайно, хтось іде в караоке, а я йду в інтернет і шукати ваші переспівки. Це ті люди, які одразу записують, знімають, показують. Тому слухаємо, як фани-фанатки переспівують хіт «Mr. Know It All» Теді Свімса ексклюзивно у хітовій дюжині на Хіт.ФМ.

0: Це шосте місце. Так його переспівують фанати. Так звучить у їхній інтерпретації хіт «Містер Ноу Ерол» від Теді Свімс. А ми робимо невеличку паузу. І зовсім скоро я повернусь, щоб ми рушили до першого місця з п'ятого по перше. Тому що, ну, це ж наш улюблений хіт-парад, хітова дюжина. Давайте ж іти далі. Пару хвилиночок, і я повертаюсь.
1: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт.ФМ. Погода. На Хіт.ФМ.
2: У понеділок, 6 липня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно змінливою хмарністю. Але залишається сонячною погода в деяких областях на заході країни, у центральних областях на півдні та на сході. Термометри мають показати близько 20-23 тепла у західних областях, на півночі країни, у центральних регіонах 24-26 із плюсом, на сході до 27 максимально в день, на півдні та у Криму близько 25-28 вище за нуль. У Києві та області погода має бути переважно мало хмарною і в день до плюс 23.
1: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти.
6: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
7: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
4: Реклама.
1: Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують? Перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
10: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
11: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
13: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці. Не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті Army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
5: Реклама.
3: Хіт FM.
5: Тільки хіти.
14: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо»
15: представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан. Солодка форма ескімо».
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
3: Усім привіт, це хітова дюжина на Хіт FM. З вами її ведуча я, Аня Лісовська. Я сподіваюся, що ви зараз десь у якомусь приємному, прохолодному місці. Або так, якщо вам добре, коли і в теплому місці, ви максимально у комфортному місці. Зараз, коли така спека, єдине некомфортне місце – це, звичайно, передова. Тому, будь ласка, не забувайте донатити на дрони. Волонтерам, коли їм там потрібні всякі штуки, типу, все, волонтерам завжди все потрібно. Машини, дрони і так далі. Тому, щоб це хоча б легше відчувалося і туди, де могла піти людина, ми послали дрон, найважливіше донатити. Навіть якщо у вас зараз є можливість задонатити гривню, обов'язково це зробіть. Тому що з того, що розповідають військові, хлопці та дівчата, насправді у спеку плюс 38, з каскою, броніком і так далі, це дуже-дуже важко. Тому гривня давайте вже полетіла на якийсь шахедоріз. А я вам далі нагадую, хто у нас 12 по 6, та й побіжимо до першого. 12 місце. Іван Люленов, «Ікона».

0: 10 місце Гордо та Райнер Зонефельд «Локо Локо». Дев'яте Бібі Рекса та Фейтлес «New Religion». Восьме BTS «Swim». Сьоме Тейм Імпала та Джині «Дракула». І шосте Теді Свімс «Містер Новеро».
1: П'яте місце. Хітова дюжина.
0: Номер 5 цього тижня «The Second Voice» і «Let Me Be». Це абсолютно без змін. Я що подумала? Не подумала. Я нещодавно прочитала повідомлення у Треці. Якась дівчина каже, знаєте, я як тривожник дізналась, що є люди, які не чують цього свого другого голосу. В них не відбувається вічно якогось думок у цього потоку. Для того, щоб у них щось прозвучало в голові, їм треба прям подумати думку. Я така, ого, вау, я теж про це не знала. І я думала, що це у всіх так. А потім я подумала, а може це тільки ми з цією дівчиною такі особливі, це у нас є другий голос, а потім третій, а потім п'ятий, а потім ще якийсь іншою мовою. Ну, напевно, треба ще раз ходити до психіатра, поговорити, що там і як. Ну, жарти жартами, але насправді, якщо ви відчуваєте, що вам щось не ок, обов'язково звертайтесь до спеціаліста, це абсолютно нормально. З першим, другим і третім голосом є люди, які допомагають розібратися. Ну, а номер 5 чекає вашого лайку у хітовій дюжині на Hit FM, на сайті hitfm.ua і слухаємо прямо зараз. Let me be.

0: Номер 5 цього тижня Let Me Be. Далі давайте послухаємо четверту позицію.
1: Четверте місце. Хітова дюжина.
0: Алі Фарбан та Рене Міллер теж, до речі, без зміни з хітом Body Talk. Ця композиція, здається, за останній час у хітовій дюжині на Hit FM так пострибала нормально, як кардіограма. Десь внизу, десь посередині, десь знову наверху, десь знову внизу. Ну, як вам подобається? Я все приймаю. Мені всі ваші лайки подобаються. Тому не забувайте підтримувати всіх у нас на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А ще, до речі, підписуйтесь на наш плейліст у Ютубі або взагалі підпишіться на наш YouTube Hit FM. І там, зокрема, у ком'юніті ми теж запитуємо, як вам подобаються оці всі наші люди. Пишіть, хто, ставте лайки і давайте спілкуватися. Ну, а номер 4 цього тижня – Алі Фарбан та Рене.

0: 4-та позиція. Тут у нас з вами Бадіток. Далі трійка лідерів.
1: Третє місце. Хітова дюжина.
0: Макс Барських «Сльози». Ну, я так розумію, що всі були на його концерті у Києві, поприїжджали прям з усід усюд і не долайкали. Ну, тобто, з першого місця на третє, ну, так буває. Тим не менше, лайки ставте на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А номер 3 цього тижня – Макс Барських і «Сльози». Моє

0: Сльози. Це третє місце. Тут у нас сльози. Поплакала і знов, а далі номер два.
1: Друге місце. Хітова дюжина.
0: Це Алекс Уоррен і Fever Dream. Буквально про цей сон в гарячку. Якщо ви, як і я, не терпите спеку і ледве виживаєте, насправді є декілька порад, як це все пережити. Ну, насправді, завжди треба покривати голову. Там капелюшок, якась хустинка і так далі. І сонцезахисний крем, і водичка. Це обов'язково має бути з вами. Навіть якщо ви виходите і на вулиці хмарно. Повірте мені, я не один раз попадалась на це, а потім мені було дуже погано. Якщо дома немає кондиціонера, це, звичайно, дуже важко. Ви гуляєте довго, наприклад, у м'ясному чи молочному відділі, десь у супермаркеті. Або довше проводити час на роботі. Теж варіант, що вам подобається більше. Ну, але насправді, якщо дома дуже-дуже спекотно, берете лід або, знаєте, такий льодовий акумулятор, загортаєте його у рушничок і приставляєте собі там до рук, до ніг і до голови. Тільки дуже обережно не переморозьте себе у цю жахливу спеку. У будь-якому випадку бережіть себе, обов'язково слідкуйте за водним балансом і ставте лайк Аліксу Уоррену, бо не даремно він нам тут про цю гарячку співає, щоб нагадувати, що треба не гарячкувати. Номер два цього тижня Fever Dream у хітовій дюжині на Хіт FM.

0: Ну що ж, це друге місце зовсім скоро номер один. Як ми розуміємо, там, очевидно, є зміни, як і у претендентах. Тому розповідаю, хто чекає вашої підтримки уже на сайті HitFM.ua, розділ «Хітова дюжина». І це ті люди, які можуть завдяки вашій підтримці потрапити уже у дванадцятку наступного тижня. Тієсто та Окс «I Follow Rivers». Кайлер, «Боже, я вкохалася».
1: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося. Розлюбити я не можу, як не намагалася.
0: Зейн, «Die for me».
2: Перше місце. Хітова дюжина.
0: І номер один цього тижня – Нікіта Кісільов «Вівтар». Ну, я передбачала, що вам дуже сподобається ця пісня. Зважаючи, власне, на кількість переспівок, ще й Фіїнка зробила свою версію. Здається, це всім дуже сильно подобається композиція. Мені дуже сильно сподобалась пісня Нікіти Кісільова «Біт трим біт». До речі, він її приходив і презентував у нас в ефірі прямому в гостях у ранкового шоу «Хеппі ранок». І заспівав наживо. І це все є у нас на Ютубі. І також є в соцмережах. Тому заходьте, куди вам зручно. YouTube, Instagram, чи Facebook, чи TikTok, шукайте HitFM, ви побачите там Нікіту Кісільова, вмикайте гучність, тільки, ну, без навушників не включайте, якщо ви в транспорті, бо це прям, фу, некрасиво. І слухайте, наскільки це чудово наживо виконує цю пісню Нікіта Кісільов. Може, колись і Вівтар прийде, заспіває. А поки що ставте йому лайк у нас на сайті HitFM.ua, розділ «Хітова дюжина», це номер один цього тижня.
3: Привіт, це Нікіта Кісільов. Голосуйте за пісню «Вівтар» у «Хітовій дюжині» на сайті HitFM.ua.

0: от на цій ноті буду з вами прощатися. Буду, звичайно, казати вам, щоб наступний тиждень був кращим. Донейтіть, не забувайте. Буду вам бажати комфортної температури, щоб перегрівалися, горіли тільки росіяни і їхні НПЗшки. Ну і нагадую, якщо раптом у вас немає можливості багато донейтити або навіть мало донейтити, так буває, це життя. Можна зробити абсолютно щось безкоштовно. Наприклад, витратити буквально хвилинку часу і підписати або поширити петиції. Або, наприклад, поставити їжу тваринкам, які на вулиці і зараз дуже-дуже потерпають від супервеликої спеки. Або ви можете один раз на тиждень вийти на акцію підтримки полонених. От, зокрема, у неділю Асоціація сімей захисників Азовсталі завжди організовує ці акції. Звичайно, коли дуже-дуже спекотно, попереджують і переносять, або на пізніше. Але це лише ваш час. Це лише ваша підтримка сімей і тих, хто вже повернувся з полону. Я кажу лише, тому що насправді для вас це не важко, а для цих людей це дуже і дуже важливо. Тому не нехтуйте тим, що ви можете зробити, і навіть, можливо, не усвідомлювати, наскільки це важливо. Ну і підтримуйте один одного, бо більше інших українців у нас з вами немає. З вами була я, Аня Лісовська. Почуємось за тиждень у хітовій дюжині на Хіт FM.
1: З Анною Лісовською. На Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
2: СНС дала рекомендації, який купальник краще обрати дитині, щоб її бачили на воді. По-перше, кажуть, що треба обирати яскраві купальники. І максимальний контраст із водою – це головне правило потім.
3: Слухай, ну, а от якщо дорослі їдуть, як обрати дорослі?
4: Газета на ніс.
3: Ром, це для чого?
4: Ну, щоб ніс…
3: Щоб ніхто тебе не чіпав і уникав постійно, Марин, на пляжі,
4: щоб,
3: да?
4: Ніс не згорів і шуда, щоб мене ніхто не чіпав. От так.
3: А дід, спортивний дід, в нього обов'язково мають бути шорти-парашюти.
2: Спортивний дід – це мастхев будь-якого пляжу.
4: І вони, в них така розтяжка гарна завжди. Вони якісь мостики роблять.
3: І анекдот вони можуть розповісти.
4: Анекдот можна, будь ласка. Онучка, яка влітку загубила на грядках у дідуся набір акварельних фарб, усю зиму їла кольорову капусту.
3: А мужички? Мужички 40+. Вони приїхали компанією, мінімум 5 людей. Вони не брали з собою тіплавки, нічого не брали. Вони ж не купатися приїхали. Вони жодного разу на пляжі не були. Вони в оцій палатці з парасолькою, з пивом. Там просиділи просто всі 2 тижні відпустки.
4: А в нас, чоловіків, нема цілі, є тільки шлях.
2: Але яка б ціль у вас не була, будьте уважними, стежте за дітьми і купайтеся тільки на офіційно відкритих
4: пляжах. І пам'ятайте, що літо – це чудова можливість отримати красиву і рівномірну засмагу дорогою на роботу.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
6: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750 або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
5: Реклама.
7: Хіт FM.
5: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
5: Реклама.
8: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
9: Хезбургер!
10: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
5: Реклама.
7: Хіт FM.
5: Зараз буде хіт.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Хіт-ФМ. Найкращі моменти літа на Хіт-ФМ. Це бути готовим до будь-якого прям до будь-якої несподіванки. Хіт-ФМ.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Епіцентрі та нові лінії. Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
1: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Робоці на
2: ЖКК Капіли. У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг. РПЮА 63-13-02-02 від 12.06.2017.
3: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050 838 6857 050 838 6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
6: Хітова дюжина.
7: Хітова дюжина.
6: На Хіт FM.
8: Привіт, я Аня Лісовська.
9: Аня Лісовська.
8: До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». Скайлер «Боже, я вкохалася».
10: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося. Розлюбити я не можу, як не намагалася.
8: Зейн «Die for me». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00. Повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
6: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
4: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Поміж іншим, 92% українців вже планують літні поїздки для перезавантаження.
2: А я, до речі, знаю, куди найбільше їздять. Це Одеса, Карпати, Закарпаття, Шацькі озери, Бако, Тата, Буковина. А ще, до речі, українці зараз обирають більше сімейних відпочинок.
1: Але навіть з сім'єю, коли ви їдете в відпустку, на п'ятий день вже починається оце відчуття, що хочеться додому.
2: А це дослідження ціле, так воно і є. У мене про це пісні є, Ромка. Ну, давай, допоможи.

0: два кума.
1: Тут хоча б, якщо чесно, 5 днів відпочити.
2: Хоч би деньочок.
0: Я чесно, просто здивований, що в мене в сумах два кума є.
2: А я не знав.
1: Слухайте, ну все рівно це все краще, ніж тусити в офісі, тому не гнівіть Бога, не скаржіться, хто там на 5-му дні відпочинку зараз.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
3: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Реклама.
4: Хіт FM.
6: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. This is not a...

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це хоча б один раз прокинутись о 4-й ранку не від тривоги, а щоб побачити, як сходить сонце.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't let me down.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM.
3: And in the naked light I saw 10,000 people weeping.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму.
2: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Реклама.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
2: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
3: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Хіт FM.

0: Реклама.
1: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: СНС дала рекомендації, який купальник краще обрати дитині, щоб її бачили на воді. По-перше, кажуть, що треба обирати яскраві купальники. І максимальний контраст із водою – це головне правило. Потім.
2: Слухай, ну, а от якщо дорослі їдуть, як обрати дорослі?
3: Газета на ніс.
2: Ром, це для чого?
3: Ну, щоб ніс…
2: Щоб ніхто тебе не чіпав і уникав постійно,
3: Марин,
2: на пляжі,
3: щоб
2: да?
3: ніс не згорів і шуда, щоб мене ніхто не чіпав. От так.
2: А дід, спортивний дід, в нього обов'язково мають бути шорти-парашюти.
1: Спортивний дід – це мастхев будь-якого пляжу.
3: І вони, в них така розтяжка гарна завжди. Вони якісь мостики
2: роблять.
3: Анекдот
2: вони можуть розповісти.
3: Анекдот можна, будь ласка. Онучка, яка влітку загубила на грядках у дідуся набір акварельних фарб, усю так. зиму їла кольорову капусту.
2: А мужички? Мужички 40+. Вони приїхали компанією, мінімум 5 людей. Вони не брали з собою ті плавки, нічого не брали. Вони ж не купатися приїхали. Вони жодного разу на пляжі не були. Вони в оцій палатці з парасолькою, з пивом. Там просиділи просто всі 2 тижні відпустки.
3: У нас чоловіків нема цілі, є тільки шлях.
1: Яка б ціль у вас не була, будьте уважними, стежте за дітьми і купайтеся тільки на офіційно відкритих
3: пляжах. І пам'ятайте, що літо – це чудова можливість отримати красиву і рівномірну засмагу дорогою на роботу.
0: Амінь. Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM. Реклама. Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. За здоровими посмішками. В Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
0: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
7: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
8: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
9: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
10: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама під час мови. Перед застосуванням ознаки без інструкції та продукти лікаря.
12: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
13: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
14: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
13: Серйозно?
14: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
13: Деталі на amikenergy.com.ua.
15: Skyform'я футбол включив,
16: бо я чіпси Лейс купив.
15: Акційний код із пачки вів,
16: бо я чіпси Лейс купив.
15: В розіграші переміг,
16: бо я чіпси Лейс купив.
15: Хочу виграти мільйон,
16: з Лейс смакуємо футбол.
15: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
17: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
18: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮ 4179-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг. РПЮ 6313-022 від 12.06.2017.
21: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Реклама.
22: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
23: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
24: Поміж іншим, 92% українців вже планують літні поїздки для перезавантаження.
25: А я, до речі, знаю, куди найбільше їздять. Це Одеса, Карпати, Закарпаття, Шацькі озера, Бако, та Буковина. А ще, до речі, українці зараз обирають більше сімейний відпочинок.
24: Але навіть з сім'єю, коли ви їдете в відпустку, на п'ятий день вже починається оце відчуття, що хочеться додому.
25: А це дослідження ціле, так воно і є. У мене про це пісні є, Ромка. Ну, давай, допоможи.

0: два кума.
1: Тут хоча б, якщо чесно, 5 днів відпочити.
2: Хоч би денечок.
0: Я просто здивований, що в мене в сумах два кума є.
2: А я не знав, ви здивовані.
1: Слухайте, ну все рівно це все краще, ніж тусити в офісі, тому не гнівіть Бога, не скаржіться, хто там на 5-му дні відпочинку зараз.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських «Сльози». Моє серце тихо б'є. Прямо на твоїй долоні. Друге місце. Алекс Уоррен «Fever Dream». Перше місце – Нікіта Кісільов, «Вівтар». А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар. Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
3: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
4: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
6: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
4: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
7: Реклама.
4: Смачно?
8: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
9: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Реклама.
3: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Найкращі моменти літа на Hit FM. Це втекти з роботи на годинку раніше і влаштувати з подругами вечірку. Hit FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. It's too late to apologize. It's too late. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує

0: групи. 050 838 6857. 050 838 6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
4: СНС дала рекомендації, який купальник краще обрати дитині, щоб її бачили на воді. По-перше, кажуть, що треба обирати яскраві купальники. І максимальний контраст із водою – це головне правило потім.
5: Слухай, ну, а от якщо дорослі їдуть, як обрати дорослі?
6: Газета на ніс.
5: Ром, це для чого?
6: Ну, щоб ніс...
5: Щоб ніхто тебе не чіпав і уникав постійно, Марин, на пляжі,
6: щоб,
5: да?
6: Марин, щоб ніс не згорів і шуда, щоб мене ніхто не чіпав. От так.
5: А дід, спортивний дід, в нього обов'язково мають бути шорти-парашюти.
4: Спортивний дід – це мастхев будь-якого пляжу.
6: І вони, в них така розтяжка гарна завжди. Вони якісь мостики роблять.
5: І анекдот вони можуть розповісти.
6: Анекдот можна, будь ласка. Онучка, яка влітку загубила на грядках у дідуся набір акварельних фарб, усю зиму їла кольорову капусту.
5: А мужички? Мужички 40+. Вони приїхали компанією, мінімум 5 людей. Вони не брали з собою тіплавки, нічого не брали. Вони ж не купатися приїхали. Вони жодного разу на пляжі не були. Вони в оцій палатці з парасолькою, з пивом. Та просиділи просто всі 2 тижні відпустки.
6: У нас, чоловіків, нема цілі, є тільки шлях.
4: Але яка б ціль у вас не була, будьте уважними. Стежте за дітьми і купайтеся тільки на офіційно відкритих
6: пляжах. І пам'ятайте, що літо – це чудова можливість отримати красиву і рівномірну засмагу дорогою на роботу.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: танцюй зі мною повільно.
1: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю, чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. У сонці, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це виходити під час обідньої перерви у спеку і з'їдати кіло морозива в одне обличчя. Hit FM.

Колись мене. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll back it dog in the shine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це спонтанно зібрати рюкзак і поїхати кудись, щоб перезавантажитись. Hit

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.